0: Rukuchongchong tsangma ge kendeniga akikichikti makina songwa rukuchongchong zemba ti karchi akikichikti go. Re nyangniwi rukuchongchong tso dana derenge nachung sipi gatsilem tsin ditsuka gengge tongtsum da ninjugren ta. Dana rukuchongchong tsangma ge yang derenge chita go ryo no ge da damchul dichintang jilwi jenghi nanda ge yang na derenge tsangma nyamchuli no ge lakshil. Tiba garchika na go ryo no ge da ngigjin. 다 아리 단년은 지그터치 리피카 쿵그나잉 조쿠총총 체로카등 참노그 갑청거 로영세고노그 시스템 유과즈기 젠도이너레 조쿠총총 참마게잉 능어 기스 나초 달호충거 로르마가와 즈가나요노그 조쿠총총 망아즈크 바치르 갑청근 지난 리비 시스템저 히지르 다나 닌토이나 조쿠 갑청당 리비 시스템 엔지나 지오나 포우자르지마크자 포우자르지마크 체트고드리엘라 리 데른거 솜즈과등 돈즘바 포우자르지미인 솜즈
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང